0: safari inte den här år.
1: Galla jävla tandin vill inte
0: hända. Linga i
1: tele. Linga i
0: safari. Linga i tele.